şehirler masbükün özürlü bir komare Recep Tayyip Erdoğan Gülçü. Ama Erdoğan bu kusurda makonu ya bir Suriye'ye. Hafkar yama deko bir hesabı berkut ve Suriye'ci şeran durduğuna. Ankara sırı komara ku Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan ku fişçi hafditin akha ya bir kertika ku bir sırı komara Suriye'ye. Ahmet Şehir'e ku dabar ya peşer uja tekeliyen her du ku vala piyanın siyasata her imedeci ku da huyanı gelip girin kağıdana. O da bir hevri kredi. Ko asta ko heri bilen do pevandiyen ko diplomatika indirafara Ankara u Şamiji pektina u mejara stratejikiyen ko veki arami u heremi u tek uşina hafkara le deji terori u lehiya sinuran hatiyen lkhandin. Ami e pişti gireya ko gali Suriye berdama bike u dakhiyani afirmide ye pişti ko hevritine de hata diyar kirin. Ko Türkiye'de ji ko pişti gireya khaya meruvi ya ko lisser ko bingdaha پیشکت ماج بو گلی سوریه با بناف برا بدونینا سروک اردوغان آنزمان کو ترکی جیکو ببریار یا اکو دپر پرسیار یا بپرسیار یا خاییم کو دواری جنو بجی آبا کرن سوریه دا جی بیس کرنا کا بنسازیاوی و برند کرنا کا آستا رحبای گلی وی جی بده بجی بینا اردوغان باکشان شی سرکو پروندین پیوندین دین روکی چاندی جیین هر دو غوالاتان دا دست نشان که کوچبو که افکاری از سوریه رژی کود و آری آبوري جوایکی دژی چند نیروی هنگو باشتر بود. دیکو مکانیزمی هنگو هفاره بر وینا کود لازم ده. و گرینگیا کود درکت ناشش شرین هریمی.